Chiar că se va noi. A ver, este para arriba la cara. De verdad, chico, en parte. Ya ricasco. Dale hoy. Venga.